مبارک محلہ تیجا کیا گبرو کیا برد ہے من مک ترشنا بھوک نہ جائے گرمک شبدے رتیا سیتل ہوئے آپ گوائے اندر ترپت سنتوکھیا پھر بھوک نہ لگ آئے نانک جے گرمک